तत्पादधूलिभरितस्फुरितोत्तमाङ्गाः स्वर्गापवर्गतिरपेक्षनिजान्तरङ्गाः कल्पागमाकलनयाकुलतां लभन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। तद्गोपुराग्रशिखराणि निरीक्षमाणाः स्वर्गापवर्गपदवीं परमां शयन्तः मर्त्या मनुष्य भुवने मतिमाश्रयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। श्रीभूविनायक दयादिगुणामृताब्धे देवादिदेव जगदेक शरण्यमूर्ते श्रीमन्ननन्त गरुडाधिभिरक्षिताम्।

कृपयाधिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। दयामृत तरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अभाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेश।